30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеверүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын теке айынын 31 күнгө жума. ТРТ'нин кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Ыкылмаз. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган Ливан көп жылдар бою аймактагы айрым державалардын ортосундагы атаандаштык жана чыр-чатактын аренасы катары эң көп жабыркаган бир тууган өлкө экенин белгилеп, жакынкы чыгышта башынан эле максат кылынган туруктуулук, тынчтык жана кызматташтык чөйрөсүнөн эң көп пайда ала турган өлкөлөрдүн катарында Ливан турганын айтты. Президент Эрдоган Ливандын президенти Жозеф Аун менен жекеме-жеке жолугушуудан кийин Анкарадагы президенттик комплексте өткөн биргелешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. 2026 жылдын 2 мартында Израилдин Ливанга кол салуулары башталгандан бери 4300 ашуун ливандык каза болгонун, 2000 ашууну жаракат алганын жана 1 миллион адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгонун баса белгилеген Эрдоган бул жерде дагы бир жолу президенттин атынан Ливан элине көңүл айтып, жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм. Түркия биринчи күндөн тартып кол салууларга эң катуу реакция кылган өлкөлөрдүн бири болду. Бул процессте Израиль тарабынан кылынган адамзатка каршы кылмыштарды күн тартибине да кармап келдик. Бул кол салууну жана оккупацияны токтотуу үчүн башталган дипломатиялык демилгелерди кылдаттык менен байкап жатабыз. Өлкөбүз Израилдин кол салууларынан катуу жабыркаган түштүк Ливанды калыбына келтирүү контекстинде бардык мүмкүн болгон колдоону көрсөтүүгө даяр экенин билдиргим келет деп айтты. Ливандын президенти Жозеф Аун Түркия менен Ливандын ортосунда терең мамилелер бар экенин белгилеп, эки өлкөнүн элине пайда алып келе турган жана аймактын туруктуулугуна салым кошо турган жол менен кызматташууга эрк бар деди. Президент Эрдоганга жылуу тосуп алгандыгы, меймандостугу жана чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирген конок президент сапары чечүүчү учурда өтүп жатканын баса белгилеп, аймак эми келечеги калыптанып жаткан жерге айланганын белгиледи. Аун Түркия менен Ливан бир туугандыгынын чоң маанисин жана бул келечекти куруудагы анын маанилүү ролун баса белгилеп, Эрдоган мырза бул мамилелерди өзүнүн көз карашы жана кажыбас эрки менен чындап колдойт жана аларды кызматташтыктын жаңы деңгээлине көтөрүүгө чечкиндүү деп билдирди. Түркия Республикасынын негиздөөчүсү Гази Мустафа Кемал Ататүрктүн «Өлкөдө тынчтык, дүйнөдө тынчтык» деген сөзүнө шилтеме жасаган Аун, Түркия менен Ливан мамилелери жөнүндө алар эки өлкөнүн тарыхына татыктуу түрдө алдыга жылат. Ливан менен Түркиянын достугу жашасын, деди. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Кече Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Чолпон Атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданият борборунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди расмий тосуп алуу аземин өткөрдү. Расмий аземден кийин эки лидер жекеме-жеке жана делегациялар деңгээлинде жолугушууларды өткөрүштү. Делегациялар деңгээлиндеги жолугушууда сүйлөгөн сөзүндө Жапаров Мирзиёевдин жетекчилиги астында ишке ашырылган реформалар Өзбекстандын экономикасын эки эсеге көбөйткөнүн айтып, саясий эрктин аркасында кыргыз-өзбек мамилелери тарыхтагы эң күчтүү жана эң мыкты мезгилдердин бирин башынан өткөрүп жаткан баса белгиледи. Жапаров ошондой эле Өзбекстандын Кыргызстандагы консулдук кызматтарынын кеңейишине жана Өзбекстандын Анжиян шаарында Кыргызстандын башкы консулдугун түзүү чечимине канааттангандыгын билдирди. Жапаров алар союздук мамилелер жөнүндө келишимге кол коюшканын жарыялап, аны ал эки өлкөнүн ортосундагы коопсуздук

достук, экономикалык өнөктөштүк жана келечек муундардын бакубаттуулугу үчүн тарыхый саясий милдеттенме катары сыпаттады. Ошондой эле ал бул тарыхый өнөктөштүктүн узак мөөнөттүү артыкчылыктарын аныктоо жана кабыл алынган чечимдерди көзөмөлдөө үчүн өкмөттөр аралык жогорку кеңеш түзүлгөнүн билдирди. Жапаров андан ары Кыргызстандагы Камбар ата бир гезиттин жана дамбасын куруу, ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу биргелешип ишке ашырылган стратегиялык долбоорлор экенин белгиледи. Ал бул долбоорлор биргелешип ишке ашырылган стратегиялык долбоорлор экенин кошумчалады. Президент Мирзиёевдин сапарынын алкагында Кыргызстанда өткөрүлгөн иш-чараларга токтолгон Жапаров, бул сапарга чейин биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиянын 12-чи жыйыны, экономикалык долбоорлорду ишке ашыруунун негизги багыттары аныкталган Кыргызстан-Өзбекстан бизнес форуму жана ишкер кеңешинин жыйыны, Өзбекстандын маданият күндөрү, Кыргызстан менен Өзбекстандын университет ректорлорунун 3-чү форуму жана жаңы Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин жолу китебинин кыргызча басылышынын бетачары болгонун түшүндүрдү. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын динамикалуу экономикалык өсүшүнө жана өнөр жай потенциалына жогору баа берип, мындай деди: "Өлкөдө динамикалуу экономикалык өсүш байкалууда, анын өнөр жай потенциалы кеңейип, реалдуу кирешелер көбөйүүдө. Канча кран орнотулуп, канча курулуш жүрүп жатканын көрүп жатабыз, анткени бизге күчтүү кошуна, күчтүү Кыргызстан абдан керек." Мирзиёев убакыттын өтүшү менен өзүн далилдеген ишенимдүү өнөктөш катары сыпаттаган бир тууган өлкөнүн Кыргызстандын социалдык экономикалык жетишкендиктерине чоң канааттануусун баса белгилеп, "Бүгүн биз эки тараптуу мамилелерибизди союздук деңгээлге көтөрүп жатабыз" деп билдирди. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди союздук деңгээлге көтөрүү эки эл үчүн чоң колдоо жана чыныгы макулдашуунун белгиси болорун баса белгилеген Мирзиёев, Кыргызстандагы жүргүзүлүп жаткан реформалардын ийгилигин өзбек эли чын жүрөктөн жана чоң кубаныч менен кабыл алынып жатканын белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстанда 450 өзбек компаниясы иштеп жатканын жана алар бул өлкө менен соода көлөмүн азыркы 1,2 миллиард доллардан 2 миллиард долларга чейин көтөрүүнү, ал эми узак мөөнөттүү келечекте 3 миллиард долларга чейин көтөрүүнү көздөп жатканын белгиледи. Мирзиёев Кыргызстандагы Камбар ата бир гезинин жана дамбасынын курулушу тездик менен жүрүп жатканын жана аймактын геосаясатын өзгөртө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу да уланып жатканын билдирди. Өзбекстан президенти Мирзиёевке өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылды. Кыргызстан президенти Жапаров аземде президент Мирзиёевке өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы болгон 1-чи даражадагы Манас орденин тапшырды. Өзбекстан президенти Мирзиёев Кыргызстандын президенти Жапаровго ыраазычылык билдирип сүйлөгөн сөзүндө мындай деди: "Биз бул максатка чечкиндүүлүк кылдаттык жана чоң олуттуулук менен жеттик. Дипломатия жаатында эң жогорку деңгээлге жеттик жана биздин кызматташтыгыбыз союздаштык деңгээлине көтөрүлдү. Биздин биргелешкен ишибизди ушундай ийгилик менен баалаганыңыз үчүн дагы бир жолу ыраазымын. Бул чоң сыйлык. Мен урматтуу бир тууганым жана досум Кыргызстандын президентине ал койгон максаттарга жетүүдөгү ийгиликтерди чын жүрөктөн каалайм жана биз ар дайым бири бирибизди колдоп, Кыргызстандын президентинин реформаларын колдойбуз. Биз ар дайым бул жерде болобуз, анткени биз бир тууганбыз жана союздашбыз" деди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын президенти Илхам Алиевдин Кыргызстанга болгон сапар учурунда Ысык Көлдүн жээгиндеги Чолпон Ата шаарында Азербайжан президенти Илхам Алиев менен жолугушту. Президент Жапаров Чолпон Атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданият борборунда расмий тосуп алуу аземин өткөрдү. Расмий аземден кийин эки лидер Кыргызстан-Азербайжан өкмөттөр аралык кеңешинин 3-чү жыйынына өтүүдөн мурун жекеме-жеке жолугушуу өткөрүштү. Жыйындагы сөзүндө Жапаров экономика, инвестиция, транспорт, энергетика, билим берүү жана башка тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү белгиледи. Ал Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө

0: жөнүндө келишимге кол коюлганын жарыялап, анын эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү этап боло тургандыгы үчүн өзгөчө маанисин баса белгиледи. Президент Алиев ошондой эле боордош кыргыз элинин ийгилигине Азербайжандын чын жүрөктөн кубангандыгын билдирип, Кыргызстан социалдык экономикалык өнүгүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишкенин, экономикалык потенциалын бекемдегенин жана эл аралык кадыр баркын жогорулаткандыгын белгиледи. Алиев Кыргызстан менен биргелешкен долбоорлордун Карабахтын Агдам аймагындагы Манас орто мектебинин курулушунун, Кыргыз-Азербайжан инвестициялык фондунун ишмердүүлүгүнүн, эки элдин ортосундагы маданий алмашуунун жана Азербайжандын Ысык көлдөгү туризмди өнүктүрүүгө кошкон салымынын маанисин баса белгиледи. Салтанатта Садыр Жапаров президент Алиевке өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик ордени болгон биринчи даражадагы Манас орденин ыйгарды. Алиев өз кезегинде Жапаровго Азербайжандын эң жогорку мамлекеттик ордени болгон Гайдар Алиев орденин тапшырды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Хамас куралсыздануу жана Израилдин Газадан чыгып кетиши боюнча келишимге жетишти. Израиль менен Хамастын ортосунда Газадагы согушту токтотуу боюнча келишимге жетишилди. Хамастын жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн айтымында келишимде Хамастын курал жарактарын өткөрүп берүү жана Израиль аскерлеринин аймактан акырындык менен чыгып кетиши боюнча жоболор камтылган. Бул билдирүүлөр АКШнын президенти Дональд Трамп бул жетишкендикти жарыялагандан кийин жасалды. Хамастын расмий өкүлүнүн айтымында топ эми ортомчулардан жана Трамптын тынчтык кеңешинен Израилдин келишимдин шарттарын сакташын камсыз кылууну күтөт. Ирандын аскерлери Кувейттеги Ахмед Ал-Джаббер ава базасындагы АКШнын аскердик учактарынын ангарын, спутниктик байланыш системаларын жана октары кампаларын камикадзе дрондору менен бутага алганын жарыялашты. Ирандын мамлекеттик телеканалы Кувейттеги АКШнын базасына жасалган чабуул боюнча Иран армиясынын билдирүүсүн көрсөттү. Билдирүүдө чабуул кечээ эртең менен Кеш маралындагы жайкын тургундардын үйүн бутага алган АКШ күчтөрүнөн өч алуу деп айтылды. Кувейттеги Ахмед Ал-Джаббер ава базасын бутага алган чабуулда АКШнын аскердик учактарынын ангарын, спутник байланыш системаларын жана октары кампаларын бутага алуу үчүн камикадзе дрондору колдонулганы кабарланууда. Ахмед Ал-Джаббер базасы АКШнын ава жана байкоо операцияларында маанилүү ролду ойнойт деп сыпатталат жана АКШнын аскерлери үчүн маанилүү абадан колдоо борбору деп эсептелет. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Одесса портундагы күйүүчү май кампаларына жана аскердик жүктөрдү ташыган жүк ташуучу кемеге соккурулганын билдирди. Министрлик Орусиянын куралдуу күчтөрү кечээ түнү Украинанын портунун инфраструктурасына жана Украина армиясынын муктаждыктары үчүн колдонулган деңиз кемелерине каршы чабуулдарын уланканын билдирди. Билдирүүдө чабуулдарда абадан атылган жогорку тактыктагы куралдар жана учкусуз учуучу аппараттар колдонулганы, ошондой эле Одесса портундагы Украина армиясы тарабынан колдонууга арналган күйүүчү май кампаларына соккурулганы белгиленген. Ошондой эле Одессанын түштүгүндөгү Украинанын портуна аскердик жүктөрдү ташыган жүк ташуучу кеме учуп бара жатканда бутага алынганы кабарланган. Министрликтин дагы бир билдирүүсүндө түн ичинде абадан коргонуу күчтөрү тарабынан 371 украиналык учак тибиндеги учкусуз учуучу аппарат кармалып жок кылынганы айтылган. Иран Египеттин портуна учкусуз учуучу аппараттын чабуулунан кийин Израилдин жалган желек операцияларына каршы эскертти. Ирандын тышкы иштер министри Египеттин Дамьетта портундагы жаратылыш газын ташуучу танкерге учкусуз учуучу аппараттын чабуулдарынан кийин Израилдин жалган желек операцияларына каршы эскертти. Аббас Аракчи Египет маанилүү аймактык өнөктөш экенин жана анын коопсуздугу Иран үчүн өтө маанилүү экенин айтты. X платформасындагы билдирүүсүндө Аракчи аймактык өлкөлөрдү тынчтыкты бузууга багытталган Израилдин пландарына каршы сергек болууга чакырды. Бул билдирүүлөр Жер Ортолук деңизинин портунда учуучу аппараттын чабуулдарынан улам эки жаратылыш газын ташуучу танкер өртөлгөндөн бир күн өткөндөн кийин айтылды. Пакистандын түштүгүндөгү көмүр кенинеги жарылуудан кеминде 34 адам каза болду. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясындагы көмүр кенинеги жарылуудан кеминде 34 шахтер каза болду. Расмий өкүлдөрдүн айтымында жарылуу метан газынан улам келип чыккан жана бейшемби күнү шахтаны талкалап түнкү куткаруу операциясы башталган. Куткаруу топтору камалып калган шахтерлорду издеп жатышат, бирок расмий өкүлдөр жарылуу учурунда шахтада канча шахтер болгонун ачыкка чыгара элек. Пакистанда, айрыкча Белужистанда шахта кырсыктары көп кездешет. Мароккодон Испаниянын Сеута аймагына миңдеген адамдар өтүүгө аракет кылышты. Испания миңдеген жаш мароккалыктар Испаниянын Сеута аймагына өтүүгө аракет кылгандан кийин кошумча ресурстарды жайгаштырууда. Премьер-министр Педро Санчес өкмөт мүмкүн болушунча тезирээк нормалдаштырууну камсыз кылуу үчүн мароккалык жана эл аралык бийлик органдары менен иштешип жатканын билдирди. Бейшемби күнү Сеута чек арасынын жанында миңдеген адамдар чогулуп, муну испан маалымат каражаттары координацияланган кирүү аракети деп мүнөздөштү. Санчес өкмөттүн жообун Сеутанын аймактык башчысы менен да талкуулаганын билдирди. Пакистандагы Брод чокусунда болгон кар көчкүдөн кийин 10 альпинист дайынсыз жоголду. Пакистандын түндүгүндөгү Брод чокусунда кар көчкүдөн кийин 10 эл аралык альпинист дайынсыз жоголду. Команданы белгилүү непалдык альпинист Нирмал Пуржа жетектеген жана кар көчкүдөн кийин альпинисттер менен байланыш үзүлгөн. Командага Непал, Пакистан, Оман, АКШ жана Кытайдан келген альпинисттер кирген. Пакистандын расмий өкүлдөрү жана Пакистандын алп клубу шашылыш издөө куткаруу операциясын жүргүзүп жатышат. Кытайдын түндүгүндөгү ички Монголия өзгөчө районуна караштуу Уланчап шаарында курулуп жаткан туннелдин кулашынан 4 киши каза болуп 6 киши жаракат алды. Синхуа агенттиги кабарлагандай, жергиликтүү бийлик түнкү сааттарда Уланчаптагы туннел курулушунда кулоо болгонун билдирди. Окуяда алгачкы маалыматтарга караганда 4 киши каза болуп, 6 киши жаракат алды. Аймакта издөө куткаруу иштери уланууда. Урматтуу кагармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, түрдүүнүсүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Кипрдин сакчысы Рауф Денкташ тууралуу кеп салабыз. Айрым ысымдар бар, белгилүү бир географиянын, күрөштүн, улуттун аман калуу жана бар болуу аракетинин синоними болот. Кипр түрктөрү тууралуу сөз болгондо, бул ысым эч шексиз Рауф, Раиф Денкташ. Аны түшүнбөй туруп, Кипр маселесин түшүнүү мүмкүн эмес. Анткени Денкташ жарым кылымдан ашуун созулган күрөш өмүрү менен Кипр түрк элинин үнү, калканы жана мамлекеттин куруучусу болду. Рауф Денкташ 1924 жылы 27 январда Кипрдин Баф шаарчасында туулган. Атасы сот болуп иштеген Мехмет Раиф бей болгон. Кичинекей кезинде апасынан ажыраган Денкташ билиминин бир бөлүгүн Стамбулда аяктайт. Аралга кайтып келгенден кийин мугалимдик жана котормочулук кылган. Кийин юридикалык билим алуу үчүн Лондонго барып, ал жерден адвокаттык лицензия алат. Жаш кезинде эле колониялык администрацияда прокурордук кызматка дайындалган Денкташ юридикалык карьера сунуштаган, ыңгайлуу жашоону тандап алса болмок. Бирок тандаган жок. Чынында 1950 жылдары Кипр грек тараптын аралды Грецияга кошу идеясы болгон Эносис жана Эока террорунун өлкөсүндө барган сайын түрктөр үчүн жашоого кыйын болгон жерге айланып бара жаткан. Денкташтын баатырдыгы мына ушул жерде башталды. Кипр түркүнүн коопсуздугун түзүү максатында түзүлгөн түрк каршылык уюмунун алдыңкы кадрларынын бири болот. Ал доктор Фазыл Күчүк менен бирге коомчулукту жетектеп, Кипр түрк институттарыны федерациясынын башчысы болуп кызмат кылды. Ал эми 1960 жылы түзүлгөн Кипр Республикасынын

Да, Кипр Түрк Коомчулук Ассамблеясынын президенти болуп тайындалат. 1963 жылдагы кандуу Рождествода гректердин түрк айылдарына кол салуулары башталат. Дүйнөгө чындыкты айтуу үчүн каалгыдан каалгага какканда ал болду. Бир мезгил баскан чөгүштөр тарабынан аралга киришине тыюу салынат. 1967 жылы жашыруун түрдө аралга кирет, бирок кармалып калат. Бирок эч качан алдан тайган жок. Деңташты замандаштарынан айырмалап турган негизги сыпаттарынын бири куралдуу каршылык көрсөтүүнүн мыйзамдуулугун коргоп жатып, негизги күрөшүн укук жана дипломатия тармактарында жүргүзгөндүгү болгон. 1968 жылдан тарта ондогон жылдарга созулган жамааттар аралык сүйлөшүүлөрдө Кипр түрк тарабынан башка сүйлөшүүчүсү катары столго отурду. Макариостон тартып Клеридеске чейинки атаандаштары да баа берген курч акылы, күчтүү эс тутуму жана укуктук билими менен эл аралык платформаларда Кипр түркүнүн позициясын коргоду. Анын идеологиясынын маңызы мына бул сүйлөмдө катылган. Кипрде азчылык эмес, аралдын негизги түзүүчү элементтеринин бири болгон эл бар. Деңташтын пикиринде Кипр түрктөрү 1571 жылдан бери бул аймакта мамлекеттик тажрыйбасы менен жашап келген. Өз тагдырын өзү чечүү укугуна ээ түрк улутунун ажырагыс бир бөлүгү. Ошондуктан аралда туруктуу тынчтыкка жетүүнүн жолу эки элдин тең укуктуу эгемендигине негизделген эки мамлекеттүү түзүлүш, ата мекен Түркия деген түшүнүк ал үчүн дипломатиялык сөз айкашы эмес, жашоо турмуштук чындык болчу. Кипр түркүнүн кепилдиги Түркиянын иш жүзүндөгү кепилдиги экендигин ар бир мүмкүнчүлүктө баса белгиледи. 1974 жылдагы тынчтык кыймылы деңташтын көптөгөн жылдар дүйнөгө түшүндүрүүгө аракет кылган коркунучтун канчалык чындык экенин көрсөттү. Тынчтык кыймылынан кийин түзүлгөн Кипр түрк федералдык мамлекетинин башчылыгын аткарган деңташ Рум тараптын сүйлөшүүгө келбеген мамилесине жооп катары тарыхый кадамын таштады. 1983 жылы 15 ноябрда түндө Кипр түрк республикасы жарыяланды. Деңташ негиздөөчү президент катары 2005 жылга чейин бул кызматты аркалады. Алгач элдик каршылыктан кийин коомдук уюмун акырында мамлекеттин курган лидерлер тарыхта аз кездешет. Деңташ ошолордун бири. 2004 жылдагы андын планы референдуму процессинде пландын Кипр түркүнүн эгемендүүлүгүн жана коопсуздугун жок кыларын жактап каршы позициясын ортого салышы айрымдар тарабынан сынга алынса да анын принциптүү позициясынан акыркы негизги мисалы эле. Акыйкаттан да планды Рум тарабынан четке кагышы деңташ көптөгөн жылдар айтып келген Рум түрктү өнөктөш катары каалабай жатат деген аныктамасын дагы бир жолу ырастаган болду. Эки миң он экинчи жылы 13 январда дүйнөдөн кайтыш менен артында мамлекетти гана эмес идеялык мурас калтырды. Сүрөт искусствосуна болгон кызыгуусу, китептери, эскерүүлөрү жана шайыр мүнөзү менен деңташ жөн гана саясатчы эмес, көп кырдуу интеллигент жана агартуучу күрөшчү болгон. Аны акыркы сапарга узатууга 100 000 адамдын чогулушу Кипр түркүнүн ага болгон ыраазычылыгын эң айкын далили болду. Бүгүн түндө Кипр түрк республикасында бал дар өз желегинин астында өз мамлекетинин кепилдиги менен мектепке барып жаткан болсо, буга Рауф Деңташтын маңдай тери, эрдиги жана кайтпас эрки себепчи. Ал Кипр түркү үчүн баатыр, анткени эң караңгы күндөрдө элинин жанында болуп, дүйнөнүн бардык кысымдарына карабастан, улуттук күрөштөн бир кадам да артка чегинбей, мен Кипр түркүмүн жана түрк бойдон калам деген элдин эркин мамлекетке айландырган. Түрк эли өз баатырларын унутпайт. Деңташтын элесин түбөлүккө калтыруунун жолу анын аманатына, башкача айтканда, түндө Кипр түрк республикасынын эгемендигине жана ата мекен менен болгон ажырагыс байланыштарына ээ чыгуу. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илиминин кандидаты Жемилдоо Ачыйбек даярдаган программаны уктуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.